0: Hermosa.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 101.9.
3: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon, je